nen di vente ko se ai me se ko angai porama a hamon buru maraku bi ari ai ko be se ve si se ve ngwara ya pa ma konsulora sane nya nya bianga se ni ve.